Tidu baako. Enti do radu nyankopon. Na hwe na hwe de. Na hwede na temu de ne mmra nsem na nyina. Na munhunu ne. Na enya me ne mma a wonnim no wonhunu ye no. Munhunu awurade mu nyankopon ntia. Ne kese ye. Ne nsa e den ne ne basa watene mu. Ne ne nsa nkyere ne ne ye a oye no Mizrim a. Ode ye Mizrim hene fere na asase nyina. Ne de oye Mizrim dom. Na ponkon ne ntiasie na ma wodi timo a oma epokoko mu nsuo bufa won so na urade se won di bedru ne dey ne de oyee mo esreso besi se mudru hen ne de oyee rubin ba eliab ma detan ne abiram a asase bie ne num mene won ne won fie ne won tuma dan ne won a wodi won akire nyina free israel nyina mfimfini no na mo ne hu urade ne ya kese a oyee ne nyina Inti muni mranse mwa, meshe mune nyina aso. Na mwa ye ding. Na mwa kwa kofa asasia, muche mwa koswa kofano. Na mwa na wari asasia urade kama na nana mwantamse. Godba ma wone wansi fonoso. Asasia esine nifusio niya wono. Na asasia wu kwa kofano ntise. Mizrim asasia, mufriso ba ya. Ugu waba. Na ado negugu sunsiu. Se efenetru muno. Na asasia, muche mwa koswa kofano ya meponi mwenye asasia. Enom osu nsuo asase ewrade onyankopon hweso da na niwo so fri afimfiti ase kosi afiawiye na se moti memra nsem a mede mema mo nei se mo de makoma nyina bedo ewrade onyankopon na mo asom no a ene mema mo asase so osu atoni brim esu so ne brampro na waboaboa waburo ne wonsa

ntia duasa nson ane weho makoma tutuo na epopo firi nafa tie na muntie ne ne huye ne mbomu a efiri nanum no ogyemu osrasi nyina na ne han kudra sasia no ano apra na abubum di echire odne kasiye ne no bubum so wote ne ne a onsianka won onyankopon de ne ne pra na abubum mane enwa oyia ade akasiye a yenhunu mu na oka kire so kire mase togu asase so no su kasiye so sase tie ne na ho odi nsio akasiye no oso nipa nyina ansa no se nipa obo wo nyina enhunu de e na mo adma ko won atumu

se fa tu ho ache afode adweni no yan no na ohim ye ohim afode ewrade anim eye mose dia se de ewrade she mose no na mose fa asra hunu bi ni aforobochia no so moja no bi de petin eron ne ntade ne mma ntade nyina so de dwira eron ne ntade ne mma ne mma ntade no na mose ka kire eron ne mma no se mono annam no hye ntumadan no ano na munni no hwa ene atu hu acha fo de kenten mu pa no no se de me hye se eron ne mma nie no na nam ne pa no no mu de be ka no mumfo janhye na mumfiri ehye ntumadan no ano nenson nkosi da mo atu hu acha nda no be wieduro if you say nanson no de hye mo asofo se de wo ye ne ne dey no ewurade no hye se wonye mfam pata mamo na montena ehia ntumadan no ano awia ne anadwo nanson na monwen se de ewurade ahye no na mo anwu na saa no ahye me na Aaron ne mmano di nsem a ewurade mahami eye ma wo se wo hye obi so ana sa opo nsa no adwuma na opene abonefo agyina so wo ho na moniwa ana se wo hunade so odasani hu no wo na te so odasani na ana wonfie te se onipa nda na sa wo hwehwe memfonso akyiri kwan na wodi me bɔne akyiri nanso wonnim se menye ɔbɔnefo na obi ne hɔ a ɔbɛgye wo nsɛm wo nsa na nwene ɔme na yɛ me me nipa mu nyinaa prɛko ɛna wamene me kae sɛ wonwene ɔme sɛ anwommoɔ na wabɛma madane mfuturo bi wo anaa anaa woanhwie me anwu sɛ nufusuo na mama me pii sɛ nufusuo a ɛkyenkyen ɛtoa wode wedeɛ ne nam ɛne hyɛɛ me na wode nnompe ne ntini wurawura me mu nkwa ne adɔeɛ na ade ayɛ me na wohwɛ nso ɛwea me honhom na yeinom na wode sie w'akoma mu na mahunu sɛ yei na wotia me sɛ meyɛ bɔne a wobɛhwɛ me na womu mebem me mfomsoɔ ho sɛ medi abɔnefo sɛ mo a menue na sɛ metene nso a memma me tiri so ɛfiri sɛ ahohora ahyɛ me ma na mehwɛ mama ne hunu na sɛ mema me ho so a wobɛtumi sɛ gyata na woasan ne meadi anwoasɛm na wode w'adansefo afoforɔ a bɛgyina m'anim na woama obufuo adɔɔso me so na ɛdɔm a ɛto dɔm agu me so adɛn nti na woyii me firi yafunu mu anka menya me gyaa mu na ani biaa ahomeɛ sɛ menya me yɛɛ sɛ adeɛ a ɛni hɔ ɛ mefiri yafunu mu no ɛna nka wɔkɔgyaa me ɛda mu ɛ menda nyɛ kakraa bi ma no nyaa me ɔnyina ani mfiri me so na me ho nsane me kakra ansa na makɔ deɛ mensan me ma na makɔsum ne sunsum asase so yɛsum kabii a ɛte sɛ ɔdasuom tum asase sunsum ne sakasakasase a hann te sɛ ɔdasuom tum